na ba mu o hey sania na semtia woni atani o adu wuso wa ba ya wusa wa ka na ba mu